0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku će biti također sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Chicagu više sunca tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U Zagrebu također promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 16. U Sarajevu umereno oblačno, najviša dnevna temperatura 12 stepeni i u Skoplju umereno oblačno povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 14 stepeni.